da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti oduševlje zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh Tom Paunu, majstere,

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskom, a on je samo brbljao.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

dane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane. Ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno želim.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snag, šušti prašina.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak sna, šušti prašina,

0: Ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Moguć je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja

godine tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, kujec mi je opasnost.

0: Klub
1: 9
2: 8
1: 9
3: Kako i šta da vam kažem, ljudi moji, svi koji su se možda vratili na ove talose, jeste sreda, savršen dan, previše daleko od ponedeljka da bi kukao, previše blizu petka da bi zapravo nešto radio. Radio, ne radio, ja to ponovo svira radio, opet problemi, i to oni tehnički problemi. Nije nas juče bilo u etru, bilo nas je samo online. Danas smo ponovo sa vama na 989, odnosno danas sam ponovo sa vama. Ovog dana kad mozak već uveliko pakuje kofere za vikend, telo još uvek trpi na radnom mestu. Ako je ponedeljak zakačio neki šok nekog, u utorak depresija, onda je sreda sasvim u redu da prođe u potpunoj ravnodušnosti. Ne muzika koja ne ostavlja nikoga ravnodušnim. E sad danas, kažu, smera sunca, oblaka, temperatura do 34 stepena. Znam da su bili mnogi zabrinuti što nema tog njihovog radija, eto. Tantalove muke, da vam pravo kažem, ljudi moji, 25 trenutno, kažu danas do 29 u Aranđelovcu. Ovo radio veren kao pas, borimo se nekako protiv svih tih tehničkih, taktičkih, tehnoloških nedaća, kvarova. I naravno, psi, Međunarodni dan pasa, obeležava se svake godine 26. augusta. Hiljadama godina uz čoveka, od vuka do prijatelja i spasioca. Dobro, Šumadija je nešto manje s vama, tek 55 godina. Dakle, koja je razlika i sličnost između ljudi i pasa? Pa, recimo, pas legne na leđa, pokaže stomak kad vam veruje. A čovjek to uradi tek kad mu legne plat. Pas laje na prolaznike jer, recimo, čuva dvorište, a čovjek laje na komšiju jer ovaj ima lepše dvorište. Ako psu date hranu, on misli da ste vi bog. Ako čovjeku date hranu, on pita je da li je organska ili ima i glutena. A pas nekako ostane veran i glođe poslednju kost. Međutim, čovjek može da proda i prijatelja za pola porcije ćevapa. I koja je još tu razlika? Pa, pas nikad ne piše memoare o tome kako je bio dobar pas. Dobro i bolje danas bije dobar glas nego loško, tabadžija, sileđija. Šta mi raditi? Pa, kažem, radio, ne radio, eto, ponovo radi radio. Pa, da krenemo mi u naše putešestvije.

interesovanje što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje, to je plan, to je plan. A zašto krio bi da se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna i treba da zna o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane, takav sam, takav sam, o čemu razmišlja.

interesowanie. Nie bych leka odam, me gleda i sztamanie. No ja nju, no ja nju. Al mi se učini da kaže da ima muža. Umesto zagrlje ja ruku jej pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla.

0: Ovde me rima leko, al nek zna da ipak neko čekaj. Neko čekaj. O, o. A, a. Šta mi je radi?
1: Klub
2: 1,
1: 9,
2: 2,
1: 8,
2: 3,
1: 9.

Dobro, nije još Bog rekao laku noć. Ja vam kažem dobar dan. Znali smo da se izviđenje. Dobar dan i doviđenja. Još jedno veliko izvinjenje za ono juče, mislim. Nije nas bilo, nažalost. Sada bi čovjek zaista bio srećen, vjerojatno treba da ima odlično zdravlje i još bolje pamćenje. U stvari, tačnije, dovoljno loše pamćenje da zaboravi sve što mu se juče desilo. Čovjek možda treba i da bi bio srećen da prestane da traži srodu dušu, jednostavno nađe nekog ko mrzi iste ljude kao i on.

Dio sreće smatra da su svi problemi rešivi, osim oni koji uključuju druge ljude, novac ili sopstvene odluke. Jedan čovjek treba jednostavno da ima visoke ciljeve, skromna očekivanja, tako je svaki neuspeh zapravo očekivan, a uspeh čisto iznenađenje. I naravno da bi bio srećan čovjek treba da bude optimista, optimizam je u ostalom samo nedostatak informacije o tome šta sledi. Što se vremena tiče, sledi smena sunca i oblaka, promenjiva oblačnost tokom dana, ipak ne donosi značajniju promenu vremena. A moguće je glavobolje, pogotovo kad su žene neraspoložene u pitanju, a i problem tegobe kod osoba sa povišenim pritiskom, respiratornim, reumatskim problemima. Do kraja meseca sunčano toplo, 30 do 35 najtopli u petak i subotu, kada se očekuju temperature i preko 35. Trenutno u gradu pod Bukuljom, 29 maksimalni, 26 u Valjevu, Novi Sad, Kragujevac 27, Beograd 28, u Ćupri i Vranju već 30. A u Osečini, kažu, u petak počinje sajam šljiva. Eto, imamo i krošljivike i livade varijantu. Očuvanje tradicije šljivarstva, promocija poljoprivrede. Dakle, šljive, kažu, jedino drvo u Srbiji čiji se plodovi praktično i ne jedu, nego se piju dok ne padeš ispod njega, ispod stabla šljive. I tako Njutnu pala jabuka na glavu pa otkrio gravitaciju, a Srbinu pala šljiva pa je otkrio šljivovicu, šljivoviski. Ja se i kod nas ta ekološka svest zaista visoko kotira. Nijedna šljiva se ne baci, sve ode u tečni oblik za lečenje duše. I Bože zdravlje i dobre rodne godine da nam šljiva rodi kao što jeste, pa da opet imamo opravdanje što nam je komšija kriv za mamuluk. Jer svi znamo da je šljiva naša najveća apoteka, leči i grip, leči i slomljeno srce i loš brak i višak slobodnog vremena.

0: Pa vi mi celog života govorite, Mirjana, kad ćeš da se udaš? Ja kažem, nikad. Evo, sad se razvodiš, sad dok promijeniš prezime, dok vratiš dokumenta. Ja sam ti rekla, najbolje ti je da imaš psa. Znaš zašto ti je bolje da imaš psa nego muža? Prvo, znaš da neće piti alkohol. Kerovi ne piju alkohol, znači neće biti alkoholičar, neće ti biti narkomančina. Ovaj ti je bio narkoman i alkoholičar. Da. Drugo, stalno možeš da gleda u tebe kao u Boga. Znači, veran ti je 1000%. Tebe čeka, od tebe zavisi, u tebe gleda. Ti si mu sve. Ne nosi čarape, znači nećeš nalaziti prljave čarape po kući. Na muža nisi mogla nikada se osloniš jer je stalno bio napolju ili u kafani kobajagi radi i sve. A ker, ako te neko napadne, uvijek skače odmah da te brani. Razumeš, ona ovo ne može da se osloniš, niti skače, niti ga ima, nema ga, ne može ni da skoči na nekog kad te napadne, sama si. Znači svakako si sama, misliš da može da ti pomogne u bilo čemu, ne može ovo da ti pomogne, non stop si sama, sa kerom nisi nikad sama, uvijek si s njim. Drugo, ti spavaš, on spava. Razumeš, sa mužem vidjela si kako ti je bilo, ti spavaš, on buda, on spava, hrče, ti budna. Ne, sa psom ti spavaš, on spava. Ti jedeš, on jede. Da. Što se tiče smrada, nekako ti je slatko, razumeš, pas smrducka mu šapice, smrducka mu iz usta, ali to je životinja. A ne ovako imaš muža, smrdi ko životinja, a nije životinja. Kad imaš psa, nemaš sve krv, razumeš. Isto što je meni fenomenalno, nema rasprave, ne priča. Da, pas ne može da se kocka, ne ide u kladionicu, ne gleda utakmicu. Fenomenalno. Da. I što je najvažnije, evo na tvom primjeru dokazano, pas kad je čipovan, ti znaš da je tvoj. Svuda na čipu pišu tvoji podaci, znači zna se da si mu ti gazdarica. A sa mužem, čipovan, ne čipovan, upisan, ne upisan, u papir, bračni, on ne mora da znači uopšte da je tvoj. Razumeš? Znači džaba si se ti čipovala s njim kad on trči posle posla kod druge.
1: Dakle, za ili protiv, psi ili muževi, mislim, naravno, ovi psi. Kad psa, recimo, pitaš ko je najbolji dečko ili ko je najbolja devojčica, neće da počne da onda navodi bar svoje poslovne uspehe, prosek na fakultetu i tako dalje. Mislim, pas nikad neće da ode na fudbal s društvom, da se vrati u 3 ujutru sa objašnjenjem, eto, da je morao da odigra i to treće poluvreme. Ako vam baš pas uništi omiljene cipele, to radi iz čiste ljubavi i anksioznosti, a muž vam uništi raspoloženje potpuno besplatno. Opet pas vas sluša sa iskrenim divljenjem u očima dok mu pričate besmislice, a opet muž u istom tom trenutku razmišlja da li je zaboravio da ugasi bojler i se opet pravi mrtav. I naravno da vas pas nikad neće pitati šta ima za ručak dok stoji ispred otvorenog frižidera puno hrane. Kad pas hrče, to je onako slatko, podsjeća na neki planinski potok, međutim, kad muž krene da te steriš, pa to je poziv na otvaranje dosije u policiji, mislim. Sam možda naučite osnovnoj kulturi, komandama za manje od mjesec dana, međutim, sa mužem taj projekat traje decenijama, rezultati problematični. Ako psu kupite novu igračku, bit će vam zahvalan danima. Međutim, ako mužu kupite novu majicu, pitaće vas gde je račun da je zameni, jer mu se ne sviđa ovo nijansa sive. Pas vas naravno voli bezuslovno, čak i kad niste našminkane u staroj trenerci bez frizure. Međutim, muž tada obično pita, mislim, šta ti je, ti nešto bolesna, mislim. Od 2004. 26. augusta obeležava kao dan pasa, ideju dala aktivistkinja Colin Page, koja je htjela da skrene pažnju na brigu o psima kao našim najvernim prijateljima i izuzetno dragocenim životinjama. One su sa nama 15.000 ili čak prema nekim tvrdnjama 30.000 godina, toliko dobro se adaptirali, toliko nas vole da je na tu čistu, bezrezervnu i do smrti postojnu ljubav teško ostati imun. Mnogo je onih i mnogo je nas koji ne veruju ljudima, ali veruju u psima. I da li je u redu da psi budu vezani, napušteni i prepušteni sami sebi? Da li je ispravno da se tuku, maltretiraju i zanemaruju? Ta divna bića koja nema nikoga osim nas, možda i nismo zaslužili da nas toliko vole i da nam se bezrezervno daju. Kažu psiholozi da nema boljeg leka za nečije zdravlje od kućnih ljubimaca. Naravno da nema, njihove tople šape, radoznalo mahanje repom, njihova blizina. sve nam to daje snage da istrajnije krenemo u svu frku svakodnevnog života. Dakle, dragi moji, dan pasa, ali svaki drugi dan u godini treba da nas podsjeti kako treba da poštujemo njihovu ljubav, vernost i sve što rade za nas iz dana u dan. A i danas, kada završite obaveze, provedite kvalitetno vreme sa vašim ljubimcem, ugodite mu u svemu, ukoliko još uvijek nemate psa, razmislite o tome da udomite jednog. Ulepšit ćete život i sebi, a Boga mi i njemu. I što da vam kažem, srećan nam svima svetski dan pasa.

0: Slušaj ti svoju Milenu, odaću ti ja jednu tajnu. Muškarci su ti kao kerovi. Znači ima raznih vrsta, imaš buldoga, imaš vučjaka, imaš dobermana, imaš, znaš, bišona, imaš. Moraš da nađeš nekog opasnog kera, znaš. Ti stalno nešto tražiš, ove neke lutalice, neke džukele pored kontejnera, nemoj džukelu, nemoj. Gledaj da bude opasan ker, ali da si ti dreserka, znaš. Znači kad mu kažeš, Jackie, dođi ovamo, daj šapu, sedi Jackie, on sedne. Jackie, šta sam rekao? Znači, moraš da ga naučiš da povije rep. I šta ti je najvažnije, mora da zna kad treba da se otrgne sa lanca i da pobegne, i to je neki šarm. Da se otrgne sa lanca, veš kjera koji nema snagu da se otrgne sa lanca, da pobegne pa da se vrati iz ujedan, znači da borio se negde, pa mu ti vidaš rane, razumeš, kao kjer, znači muškarci su kerovi, moraš da naučiš da nađeš pravu rasu za sebe i kad ga pogledaš da legne na leđa, ti si dreserka. Zapamti glavnu stvar, da reži, ne na tebe, i da zna i da ujede, ali ne tebe. Kad kažeš Jackie drž ga, da se svi zalede od Jackie-a.
1: Naravno, pozdrav za Jackie. Kad pas laje bez razloga, odvedeš ga, brate, kod veterinara. Međutim, kad muž laje bez razloga, to se zove bračna svakodnevica. Pas nikad ne pita šta ima za ručak, nego sa zahvalnošću pojede ono što mu staviš u čini. Kad psa ostaviš samo u kući ceo dan, on ti se obraduje kao da si se vratila i spašavala čovečanstvo, a ne kao da si došla iz samoposluge. U stvari, pas i nikad ne traži daljinski, ne objašnjava ti pravila ofsajda, ne pije pivo, ne tvrdi da bolje od tebe zna gde je skretanje za autoput. Pas, recimo, počeše uvo, kad ga negde zasvrbi i nastavi dalje. Muž od blage prehlade napravi trodnevnu dramu u 5 činova. I naravno, te pas nikad neće uporediti sa svojom majkom, osim ako tvoja majka ne deli kvalitetnije poslastice od tebe. Zapravo, pas nosi isti džemper godinama i nema krizu srednjih godina u kojoj, recimo, želi da kupi kabriolet. A, dakle, 26. august, svetski dan pasa, podsjećaju nas ljudi da odnos čovjeka i psa nije počeo u dnevnoj sobi, na kauču, činio za hranu. Počeo pre mnogo pre moderne civilizacije, kroz susret čovjeka i vuka, zatim kroz hiljade godina zajedničkog života, saradnje, selekcije. Dakle, najmanje pre 15-20 hiljada godina. I to nije nastao taj odnos samo zato što je čovjek psu pružao hranu i zaštitu. To je nastalo jedno od najneobičnijih međuvrsnih saradnji u prirodi. Životinje naučilo da živi uz čovjeka, prati njegove signale, sarađuje s njim i svoje izuzetne sposobnosti koristi u zajedničkim zadacima. Od lova i čuvanja stada preko transporta, zaštite, sve do današnjih visoko specijalizovanih službenih pasa, čovjek je vekovima učio da prepoznaje ono što pas može da uradi bolje od nas. Da ne pričamo o službenim psima, psi tragači, pronalaženje ljudi, pa eksplozivi, narkotici i tako dalje, promene zdravstvenog stanja, sve to oni umeju da nanjuše, terapijski rad takođe. Psi nekako prate naše ponašanje, reaguju na naše signale, grade snažne socijalne veze sa ljudima. Zato je pogrešno psa posmatrati samo kroz prizmu njegove korisnosti. Dakle, vredan je zato što je živo biće sa sopstvenim potrebama, emocijama i sposobnošću da gradi odnos sa čovjekom. Dakle, ako smo hiljadama godina gradili zajednički život, onda imamo i odgovornost da ih ne napuštamo kad postanu bolesni, stari, nepoželjni ili kad prestanu da budu koristi. Svetski dan pasa je prilika da se podsjetimo da je pas kroz istoriju bio naš saradnik, čuvar, pomagač, tragač, spasilac i prijatelj, ali pre svega živo biće koje čovjeku poklonilo svoje poverenje. Dakle, pas pamti koga je nahranio, čovjek, recimo, komu ostao dužan. Pas vas gleda kao boga, čovjek vas gleda kao konkurenciju. Ili, recimo, pas laje samo na prolaznike poštara. Čovjek laje na društvenim mrežama 24 sata dnevno bez razloga i bez povoda. Pas spava na podu, parketu, presrećen kad dobije kost. Čovjek spava na ergonomskom dušeku, žali se na sudbinu, ženu, krizu, promašene prilike. I naravno, kad pas pusti glavu u vaše krilo, onako vas lepo pogleda, to je čista ljubav. Međutim, kad čovjek to uradi, ili mu treba para, pozajmice ili možda popio tri piva previše.

0: E sace.
1: Bilo bi lepo da Šumadija bude zdrava. 989. I šta ćemo sad?

0: mnogi su bili ljuti, jer najviše vaš voditelj, što juče nije bilo programa iz tehničkih razloga. Najbolji program u Srbiji, kako mnogi kažu, bar ljudi od ukusa. A neko se ovog leta posvađao na moru.
1: Milane, dobro jutro. Milane, Milane, mužu moj, si ti to ljut na mene? Milane, Milane, danas se za ručak snađi sam. Moraš li svake godine da mi zgadiš letovanje? Odlazimo posvađani, vraćamo se posvađani. Jeli, Milane, moraš more da mi zgadiš svake godine? Ne znam, ne zanima me. Gde si ih ostavio, tu su? Zašto me maltretiraš na moru? Gde ćeš to, Milane? I na moru si uspio da nađeš budalu za karte. Pa pitaš li mene, dragice, hoćeš da izađemo na večer, hoćeš? Isi pitao mene, igraju li se meni karte?
2: Ne deri se tu preko telefona, uđi unutra.
1: Niti hoćeš da plišemo na meseče, ni pored mora, niti da plivamo zajedno, niti mi pomažeš, niti ništa. Sve što sam ti rekla radiš suprotno toga. Ne vrištite. Joj, meni posle mora uvijek treba odmor, da odem sama, da se odmorim od odmora.
0: 26. august, glupi august, idealan dan da na pitanje kako ide odgovoriš sa varijantom. Evo, guramo negde ka petku. Dobro, petak vaš. Dakle, ova sreda je zvanični srednji prst, mislim, radnoj nedelji. Vikend se vidi u daljini, ali ko neka fata morgana, mislim. Dalje predaleko da bi te baš bolela briga. Nadam se da vas ništa ne bole, boli osim možda briga. Dakle, šta ti kažem, čestitam, preživjeli ste prvu polovinu nedelje, nagrada za to je još jedna polovina nedelje. Dakle, sreda ti je, sine moj, kao neko polovreme u utakmici u kojoj gubiš sa 5-0, ali moraš da odigraš i drugo polovreme, eto, reda radi. 27 u Aranđelovcu, 29 Beograd Kragujevac. Ko nam je najtopliji trenutno? Pa recimo Kuršumlija, Ćuprija, Niš, Leskovac i Vranje 31. Do kraja augusta većini dana maksimalna temperatura od 30 do 35. Najtopliji u petak i subotu, kada se ponovo očekuju temperature preko 35. To sigurno ne prija ni ovaj tim hroničarima, što bi rekli. Mislim, ljudima sa hroničnim oboljenjima i starijima. A Radna Ceren iz Mongolije. Čovjek postao svetski šampion u trci na 100 metara. Ono što taj poduhvat čini posebnim jeste da on ima 92 godine. Da je pobjede ostvario u kategoriji trkača koji su zagazili u 10. deceniju života. On je trku na 100 metara završio sa 18.29. U 92. godini, ljudi moji, Mongol je stigao u konkurenciji do zlatne medalje atletičara starih od 90 godina. Kaže, pobedio sam i mlađe od sebe. Bilo, kaže, ladno ove godine, ali dobro, standard. Čovjek koji je, kaže, i pradeda, mislim. Šta možemo od tih starih da naučimo sve? Pa možemo, recimo, da kažu penziju od 30.000 da može se deli na tri dela. Onaj prvi deo za unuke, drugi deo za slavu i treći za crne dane. Mislim, računi se ne računaju, oni se plaćaju iz inata. Naravno, od starih možemo da naučimo i da upravljamo vremenom, ako zakazuješ pregled kod lekara, recimo u 10 ujutru. Apsolutni je greh ako, recimo, ne sediš u čekaonici već od 5.45 i ne ispregledaš biografije i dijagnoze svih prisutnih. I kulturna baština je važna, dakle, ako najbolje vreme tvoje mladosti je bilo ono u kom su svi spavali, brate, na klupama u parku, a niko nije morao da radi. Tako da, dragi moji, učite od starijih. Nekad se radilo od jutra do mraka, se kupi plac i digla kuće na tri sprata. Međutim, danas se radi od jutra do mraka da se plati kirija za garsonjeru i da se kupi ovseni kačamak. To je 26. augusta mi slušamo pesmu koja se zove 25. glupi august. Ovo je Eva Braun.

0: lepo kaže čovjek i naš narod lepo kaže, ne ide se bez kuma u svatove. A, ste vi spremni za školu? Sad će 1. septembar još malo.
1: Maro, da, mi smo još par dana smo tu na moru, pa znam da počinje školska godina za 5 dana. E, ne pitaj me ništa, meni mlađe kreće u osnovnu, a stariji u srednju. Prođe raspust, kao da je juče počeo raspust. Pogledaj, sad za 5 dana počinje škola. Pričam baš s Brankom, znaš šta, mi smo odlučili da dođemo bukvalno 2 dana prije početka školske godine. Kupili smo sve za školu. Jeste vi kupili? Mi smo kupili sve, obezbedili smo sve, imamo džin, imamo rakiju, imamo crno vino, belo vino, pivo, evo Branko kaže kupio je rum, kupio je neka egzotična, znači imamo baš jaku ovu votku jaku. Tako da mi smo se obezbedili za, ne samo za početak školske godine, nego za cijelu školsku godinu. Sad smo evo krenuli po mastiku i bit ćemo kompletirani, a tebi treba jedna.
0: Valjda se shvatili, znači svako hoće bude grešan, ali neće da bude kriv i leba i bez motike i bez kuma u svatove. Sve to može malo sutra, može malo preko sutra.

Dakle, niko neće da bude baba, niko neće da bude džed, svi bi da su mladi korosa, niko neće da bude set. A ovaj čovjek od 92 godine, ste vidjeli kako trči na 100 metara, obara rekorde. E, znači, stari jeli slaninicu, masti i leba, aleve paprike, živjeli po 90. Mi danas prostudiramo deklaraciju na badovom mleku pola sata u prodavnici i opet dobijamo alergijsku reakciju od stresa. Nekad se bre pošteno komšiji govorilo u lice, slušaj komšija, krava ti je ušla u moju njivu, obesit ću te na kapiju. Danas komšiji napišeš neku pasivno-agresivnu poruku na Viber grupi zgrade jer je ostavio kesu za đubre ispred vrata 2 minuta duže nego što je propisano kućnim redom. Stari su bre s jednim kombinerkama i malo izolir trake mogli da poprave i veš mašinu i fiću i krov na štali. A mi danas zovemo majstora, kupujemo nove uređaje, idemo na terapiju ako nam slučajno pukne nokat dok smo otvarali limenku. Nekad si bre išao 3 km peške po snegu do drugara samo da bi proverio da li je živ jer se nije pojavio u kafani. Danas ti teško da pošalješ i glasovnu poruku. Znaš, nekad se u krizu ulazilo kad deca odu na fakultet pa ti kupiš tranzistor, recimo i gajiš golubove. Danas u krizu ulaziš u 25. godini jer nisi postao milioner od kriptovaluta i ne ideš na Bali 2 puta godišnje. A ono, mislim, dočekala starosta, mogla je da bude još sa nama Dolly Parton. Evo i Trump je objavio da je naredio da zastave SAD-a širom zemlje budu spuštene na pola koplja u čast legendarne zvezde country muzike Dolly Parton, koja je preminula u 81. godini. Dakle, pričat ćemo o Dolly i slušat ćemo njenu muziku. Tako, dogodila se ta smena generacija, nekad su mladi išli u kafanu da bi pobegli od roditelja, danas stari idu na Facebook da pobegnu od sopstvene dece. Tako kažem, još jedna diva nas je napustila. Svet muzike se oprašta Dolly Parton, oglasili si McCartney, Jagger, Eminem, Taylor Swift, John Jett, kažu I Will Always Love You, to je pesma koju je napisala još davne 74. pesma koju kasnije proslavila Whitney Houston.

Ne dire mi mog čovjeka Jolina. Svaka generacija je čvrsto ubeđena da je muzika u njeno vreme bila umetnost, da je muzika današnje generacije samo obična buka i šum iz pokvarenog miksera. I tako mladi veruju da sve odgovore na svetu ima Google, veštačka inteligencija, dok opet stariji dalje znaju da najveće istine leže u komšijskom traču i vremenskoj prognozi u trećem dnevniku. Smrt Dolly Parton u 80. godini pokrenula talas oproštaja koji možda najbolje pokazuje koliko njen uticaj odavno prevazišao granice country muzike, od Nashvillea do roka, popa i repa, od najbližih prijatelja do umetnika koji je nikad nisu ni upoznali, poruke stižu sa gotovo svih strana muzičkog sveta. Dobre, Eminem se oprostio, pa onda Beyoncé kaže: Dolly, ti si bila merilo, se vernjač. Taylor Swift opisala svet bez Dolly Parton kao nešto što ne deluje moguće stvarno ni ispravno. Paul McCartney podsjetio da je Dolly bila kantautorka, pevačica, poslovna žena, filantrop. Teško je zamisliti život u svetu bez Dolly, kaže McCartney, a de McCartney tu i Jagger. Kakva je divna kantautorka, pevačica Dolly bila, spajala toliko ljudi, svima će nam mnogo nedostajati, rekao je frontman Stones. Tu je Linda Ronstadt, Cindy Loper kaže da je teško čak i da zamisli svet bez Dolly. I ne mogu ni da vam kažem koliko sam puta pomislila šta bi recimo Dolly, kaže, uradila. Još jednom podsjećam, ona je napisala onu prelepu baladu I Will Always Love You. Tako vremena se menjaju, kažem, nekad se za informaciju pešačilo 5 km do lokalne biblioteke, verovalo svemu što piše u novinama. Danas mladi imaju sav internet, sve to u džepu, opet veruju svemu što piše na TikToku. Znate, kažu, ovaj, u naše vreme učilo se uz petrolejku pod svećom dok napolju pada sneg do kolena. Danas klinci imaju i klimu i tablet i privatne časove i profesore, pa opet ne znaju ko je napisao Gorski vjerec. Nekad se radilo od 7 do 3, posle toga na njivu ili u nadnicu do mraka. Danas mladi traže balans između posla i privatnog života, što u prevodu znači da žele da rade eventualno ponedeljkom ako nije sparno. U ono vreme stvarno se jelo mastina, leba i slaninice, lebac od juče, i svi je živjeli po 90. Danas se pazi i sine i na gluten i na laktozu i na kalorije, a opet svima pritisak skače već u 25. Nekad su se mladi okupljali uz armoniku, pesmu i pivo na trojice. Danas, kaže, zaglave u klubu do 4, jedino što komuniciraju slanje snimaka dok stoje jedno pored drugog. Baby, when I met you, there was peace, I know. Sećanje na Dolly Parton, ovo je jedan od najpoznatijih dueta u popularnoj muzici, Islands in the Stream, Kenny Rogers i Dolly Parton.

That's life, da. Kažu da bi čovjek bio srećan, treba da se uveri da su svi ostali još nesrećni od njega, jer ništa ne greje dušu kao tuđa havarija. Treba da nauči da ignoriše činjenicu da na svetu sve ima rok trajanja, uključujući i njegovu sreću. Treba da savlada vještinu gledanja kroz prste, posebno kad gledaju sopstveni bankovni račun. Da bi bio srećan, treba da bude dovoljno pametan da napravi novac i dovoljno glup da veruje da će ga on usrećiti. Treba da svaki dan ponavlja sebi da je čaša dopalo puna, iako je u njoj obična voda, a on je hteo viski. Treba da shvatite najkraći put do unutrašnjeg mira, taj da odustane od bilo kakvog pokušaja popravljanja sveta. I naravno treba da, možda ima visoke standarde za sebe, ali nikakve očekivanja od drugih, ili jednostavnije da živi sam na planini. E, u tome sad caka i priča. Jedan Slavonac traži nekog da mu čuva ovce, nudi apsolutno sve, samo treba da je odgovoran i da voli životinje i ništa mu neće nedostajati. Miroslav Nedić traži pastira koji bi brinuo njegovih 200 ovaca. Za uzvrat bi dobio i smeštaj i hranu i odeću i sve što mu treba. Ako je radnik pušač, obezbedit će mu cigarete. Uz to moći će besplatno da popije kafu ili drugo piće u njegovom kafiću u gradu, odnosno selu. I imao sam idealnog radnika, radio kod mene 6 godina, bio mi kao član porodice. Nažalost, preminuo je, moram da nađem nekog drugog, da bude, dakle, vredan, odgovoran, da voli životinje. A posao uključuje puštanje, hranjenje ovaca, radno vreme zavisi od vremenskih uslova. Ne se kažu da je zaista čuvanje ovaca jedini posao, da te stvarno svi slušaju, niko te ne prekida dok pametuješ. Istina, samo bleje u tebe, ali to inače većina radi i u kancelariji. I nema team buildinga, nema sastanaka, nema mailova, nema kolega i koleginica koji idu na živce. Jednostavno ih, brate, ošišaš i prodaš im vunu. I niko ti ne ulazi u kancelariju bez najave, a i ako se uljez i pojavi, pas ga odmah sreti. Nije na svežnici, brate, vazduhu, ne plaćaš teretanu. Napredovanje u karijeri zavisi isključivo od toga da li imaš dovoljno dobar štap i dobrog psa. I konačno, šta da vam kažem, posao gde je blenje u opisu radnog mesta, a ne razlog za otkaz. Kaže gospodin Nedić, tokom toplih meseci radilo bi se od 6 do 8 sati, zimi obaveze znatno kraći, 1 do 3 sata dnevno. Ističe da bi radnik omogućio da praktično celu platu štedi, jer bi mu obezbedio osnovne životne potrebe. Znači, ono što jedem ja daću njemu, odnosno njoj, neće mu nedostajati ni odeće, ni obuće, niti bilo čega što mu je svakodnevno potrebno. Ima i smeštaj, naravno, zainteresovali se i žene su se zainteresovale. Bilo je žena koja je valjda mislila da tražim radnicu, ali zaudeju mi se. I tako. A vidite, ovaj 26. avgust možda bude lep, pogotovo ako vam je, recimo, rođendan, slavljenici i slavljenice. Kada više o tebi ne razmišljam, a neki sa srećom. Neki.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna Centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna Centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih

0: Volim vas vaše radio Šumadija, naravno, i recite da ponovo radi radio. Evo vam, deca, za sladoled.
1: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Ajde. Ponovo radi
0: bioskop. Koliko puta se čovjek u životu pita, šta mi bre sve ovo za male pare treba da radim? Bolje da sam otišao negde na Zlatibor da čuvam ovce. Čuli ste kako muku muče ovi ljudi, nude sve, bukvalno, i hranu, i odeću, i smešta, i platu, samo neko da dođe čuva ovce. Najbolji menadžer je pastir, ceo dan na čistom vazduhu, odgovara za cijelo stado, nikomu ne traži Excel tabele, nema deadline, nema stresa. Pa i prednost, bravo da vam kažem, rada sa ovcama je u tome što kad bleju, bar znaš da je to prirodno, a ne neki poslovni sastav.

Svi žure u IT sektor zbog rada od kuće, a pastir vekovima radi u prirodi, nema problema recimo sa padom interneta. Čuvanje ovaca je jedini posao da te svi slušaju dok ćutiš i prate te čim kreneš da koračaš. Kod ovaca i nema lažnog kolektivizma. Kad jedna skrene u provaliju, ostale prate iz čiste solidarnosti i ne zbog bonusa. U gradu, braće, plaćaš lekarsku terapiju da nađeš unutrašnji mir, a na livadi te ovce same nauče. Sve ide svojim laganim, lepim, prirodnim, sporim tokom. Dobro je danas malo prijatnije vreme za čuvanje ovaca, 29, bit će maksimalnih ipak 30, 29 je u Beogradu, najtoplije Leskovac, Vranje 32, posle Ćuprije koje se krčka na 33 obrta. Sutra sunčano i toplo, 32 do 36, u petak takođe sunčano i veoma toplo, za dane vikenda promenljivo, smena sunčanih i oblačnih intervala, lokalna kiša. I šta da vam kažem, ovo ja, da biste čuvali ovce, treba da imate i pravog čuvara. Dakle, Međunarodni dan pasa, podsjetnik na ljubav i odanost koju nam pružaju. Obeležava se danas kao poseban dan posvećen četvoronožnim prijateljima koji svojim prisustvom obogaćuju svakodnevicu života. Prilika je još jednom da se ukaže na potrebu za njihovom zaštitom, bez obzira na rasu ili okolnosti u kojima žive. Psi su od uvek bili partneri ljudima, od lova i čuvanja stada do pomaganja u terapiji, spasavanju i asistenciji licima sa invaliditetom. Njihova odanost, ljubav, empatija prema ljudima čine ih nezamenljive. Prilika za prisjećanje koliko su ljubimci važni i da se ukaže na njihove probleme, potreba za zbinjavanjem, odgovornim, udomljavanjem, rekli smo ne kupujte, nego udomljavite. Kako muževe, tako i pse. Dakle, možete i danas da pomognete, malo šetnja, malo igra, kad preladi, posetite neki azil, donirajte hranu, potrepštine. Treba da se edukujete o odgovornom vlasništvu, sterilizaciji, vakcinaciji, etičkom postupanju prema životinjama. Jer psi nisu samo ljubimci, oni su i terapeuti, i pomagači, prijatelji koji često pružaju emocionalnu podršku i smanjuju stres. I naravno da su bolji od muža, recimo ako počne da laje pas na komšinicu, mislim makar znaš da je u pitanju teritorija, a ne neki flert. Kad ti pas pojede večeru tvoju, makar se iskreno kaj i gledate onako sa osjećajem krivice, a muž će te pita, pa što nisi napravila više, mislim. Pas nikad neće da ode po cigare i da te ostavi sa troje dece i neplaćenim računima. Najgore što može da uradi jeste da ode po lopticu i vrati se za 3 sekunde. Recimo kad uđe u kuću onako blatnjav, sav i prljav, pa pas ne pokušava da te ubedi da su te otiske ostavili vanzemaljci. Pas te bre sluša sa punom pažnjom i kad pričaš o nebitnim stvarima, ne pretvara se ko muž da te sluša dok u glavi sastavlja tiket. A i ako pas nađe neku novu žensku u parku, pa neće da pokuša te ubedi da mu, eto, to mi je samo koleginica s posla, znaš. Samo možda naučiš da ne skače po kauču za 3 dana. Međutim, muža ne možeš to da naučiš ni za 3 decenije. Dakle, pas vam oprosti kad ga zapostavite. Čovjek vam neće oprostiti ni kad mu sve pružite.

Tako bi to u životu prozirali svi ljudi, pa uklinzavaju se dve noge i džonom nije dovoljno ni crveni karton za takve. Zato ja kažem, na ovaj svetski dan pasa treba da udomite psa, da pomognete psima lutalicama. Jer pas, bar pažljivo sluša kad mu pričaš, čak i ako razume onu samo reč šetnja. Ma muž će samo da klima glavom. Ako pas napravi nered u kući, bar ima dostojanstvo, dobri uši, pretvara se da mu je žal. Jer kad pas ostavi i otiske šapa po čistom podu, to se zove, to je slatko, znaš. Međutim, kad muž ostavi prljave čarapčine pored korpe, onda to zovemo razlogom za razvod. Pas je spreman da se bori sa uljezima, velikim zverima da te zaštiti, a muž gubi bitku i sa praznom rolom toalet papira. Kad pas pojede nešto eto, što ne bi trebalo, sam sebe otera napolje i stidi se, a muž pojedenu picu opravdava teškim danom na poslu. Naravno da pas nikad ne meri koliko si potrošila u prodavnici, dokle god se u kesi nalazi nešto što miriše na meso. Ostalom, pas njuši pozadinu da bi nekog upoznao, međutim čovjek to radi možda da bi eventualno nekad napredovao. Kad pas uradi nešto loše, obori glavu i kaj se. Čovjek uradi isto, pronađe opravdanje u dečijim traumama i napiše knjigu o tome. Pas u stvari ima jednog vlasnika i zadovoljan je. Čovjek ima i šefa, i banku, i ženu, i državu, i stanodavca i tvrdi da je slobodan. Pas ostaje pas, brate, do kraja života, a čovjek se cijelog života bori da ne postane životinja. Često, nažalost, ne uspe ni to. Kako je ovo lepo rečeno, da? I pas vas u ostalom uvek sluša s punom pažnjom, veruje da svaka vaša reč može da ponudi makar pače kobasice. A čovjek vas sluša samo dok čeka svoj red da bi pričao o sebi. Dakle, ako nahranite gladnog psa, neće vas uvesti. E, u tome je osnovna razlika između čovjeka i psa. I imaju sličnost ljudi i psi, jedni drugi učaru naredbu lezi. Čim se spuste na krevet, razliku u tome što psa posle toga ne bole leđa, recimo... Sad pas pošteno recimo obeleži svoju teritoriju da svi znaju na čemu su, da čovjek ogradi plac, uzme kredite, digne zidove i na kraju se posađa sa komšijom oko 2 cm meća. Sad kaže, jedina prava sličnost i čovjek pas će uraditi baš sve za malo pažnje i dobru poslasticu, a muzičke poslastice i nastavku. Šta je razlika? Pas kad vas vidi na vratima iskreno se obraduje. Čovjek prvo pogleda što imate u rukama. Mali beli pas i ja. Niste mu donali neki poklon. Pred

hode ili prošetaju svog kućnog ljubimca uveče ili ranom zorom kad nije vruće. Ako pas laje na prazno, kaže možda vidi duhove, ako čovjek priča u prazno, da može recimo ovaj, da, radijski voditelj, ajte recimo. Dakle, razumevanje je prosto, pas možda razume 50-ak reči i opet sluša vas bez pogovora, čovjek zna 1000 reči i opet vas, mislim, ne sluša uopšte. I dok psi prave štetu samo kad su gladni ili kad su eventualno usamljeni, ljudi prave štetu iz čiste dosade, iz čistog hira. Jer kad pas obeleži teritoriju, svi znaju gde je granica. E, kad čovjek obeleži teritoriju, onda nastane međunarodni konflikt. Dakle, danas Međunarodni dan pasa. Zaista, ako nahranite gladnog psa, neće vas uvesti. To je osnovna razlika između čovjeka i psa. I dok pas verno čeka pred vratima da se vratiš kući, muž verno čeka pored čanka da vidi hoće li da stigne to pivo. Pas te gleda sa obožavanjem i kad mu daš obično suvu granulu. A muž ako spremiš i kolenicu, pitaće, a gde ti je ren, ženo? Kad psa usrećiš novom igračkom, on se igra njom danima. Muž kupi nov alat, stavi ga u garažu i onda nastavi da bulji u telefon. Dobro, i pa se recimo iskreno raduju tvojoj mami i tvojoj rodbini, jer zna da će dobiti neki zalog pod stolom. Naravno da pas i ne pamti tvoje bivše, ne komentariše tvoje drugarice i nikad ti neće reći da mu je majka bolje spremala hranu. Kad psa naučiš da sedne, brate, on sedne, ali kad muža naučiš da spusti dasku, brate, ti si osvojila Nobelovu nagradu za edukaciju. Tako da pas pamti koga je nahranio, čovjek pamti kome je ostao dužan, pa ga izbjegava. I tako kad pas uradi neku glupost, on te pogleda sa sramotom u očima. Međutim, čovjek će uvijek da nađe nekog drugog koga će da okrivi za ovu svoju, mislim, i glupost. Pas laje na prolaznik jer čuva dvorište. Čovjek laje možda zato što je u gužvi, u saobraćaju.

0: zna još jednom ponovit.
1: E, da, bilo je pravo dobro. Ovaj dan kad radni jedan dostigne stabilnih 0%, bar vikend više nije naučna fantastika. Prošao ponedeljak, preživjeli smo utorak. Sreda je bilo tu da proveri da li imamo još uvijek puls, izgleda imamo, pogotovo mi koji još nismo bili na godišnjem odmoru. Idealan trenutak da pogledaš u kalendar, duboko udahneš, nastaviš da gledaš u prazno do petka. I najveći uspeh ove srede nije da završiš sve obaveze, nego jednostavno da uspeš, da odglumiš, da tačno znaš šta radiš.

0: dakle, sreda kao zvanični srednji prst radnoj nedelji. Samoće je luksuz, za honorar se ne izgovara bez kardiologa, govorio je Milan Lane Gutović, koji je inače premirao na današnji dan, ne, 25. august je u pitanju. Od Laneta smo mnogo stvari mogli ove lepih da naučimo. Samoća je luksus, kaže, u početku čoveku bude teško da se navikne da nema društva, da nema čoveka s kojim bi razgovarao, malo kasnije utvrdite razgovor i nije baš toliko važan i onda ućuti i onda počne govori sam sa sobom, ipak mora govori s nekim ko je pametan i onda polako završavaš one razgovore koji si nekad počeo s nekim, a nisi ih završio jer si negde žurio. Dobro, mislim, možeš da pričaš s ovcama, rekli smo da ljudi traže i čobane, ali neće više ni ljudi to da rade, iako je dobra plata i sve obezbeđeno. Kažem, opet, čuvanje ovaca jedini posao da te svi slušaju, a niko te ne prekida, recimo, da bi dao neko svoje mišljenje. Tamo ti šef nikad ne šalje mail u petak, u minutu do pet. Najgore što može da ti uradi jeste da ti pobegne u žbun, mislim što i dalje razumnije od većine menadžera. Da. I u korporaciji te uči kako da vodiš takozvano stado, ali na livadi niko ne glumi, mislim. I mnogo je pametnije gledati u bele ovce na zelenoj travi nego u bele tabele na crnom ekranu, jer trava bar ne traži ažuriranje softvera. Dakle, za razliku od kolega i koleginice iz kancelarije, brate, ovca kad bleji, ona bar ima valjan razlog. Ili je gladna, žedna, ili se izgubila. E, ne radi bre to da bi dobila povišicu, mislim, znaš. I jedino mesto da se ne traži, znate, 5 godina iskustva u struci i tako dalje. Mislim, ovci je potpuno svejedno, da li si, brate, magistrirao, doktorirao ili jedno završio osnovnu, dogod ima štap, mislim. Najbolji deo sastanka odbora, ti, brate, sediš na panju, ono lepo pasu, nema PowerPoint prezentacija, nema zapisnika, nema ono kao još jedno pitanje za kraj. Jer kad ovca, recimo, ode u pogrešnom smeru, ti psuješ nju, ali tako? Međutim, kad projekat ode u pogrešnom smeru, ti psuješ sebe što nisi otišao u čobane, mislim. I, recimo, ako ti treba zatrma neka toplina u radnom okruženju, ti zagrliš džemper u nastajanju u neku lepu ovčicu, pevaš što čoban tera ovčice. I znaš, brate, radno vreme, niko te nejaka, fleksibilno, počne kad izađe sunce, završava se kad ovce legnu, bez prekovremenih sati, bez dežurstava. I još ako imate psa, a danas obeležavamo i Međunarodni dan pasa. Svi znamo da je pas bolji od muža, jer pas ne menja kanal dok gledaš seriju, njemu je svaki program podjednako glupav i nerazumljiv, ali bar te pusti da gledaš na miru. Pa i pas se iskreno obraduje kad te vidi, da čak i ako si otišao da baciš đubre na 3 minuta, a mur sire neće da digne pogled s telefona ni kad se vratiš sa dvonedeljnog puta. I pas ti nikad neće objašnjavati kako se pravilno parkira auto dok sedi na mesto suvozača. Teren kao pas neće da pita šta ima za ručak.
1: Ja volim jednu malu devojku.
0: Na radosan dan ponovo radi radio.
1: Svake noći mislim ja na nju.
0: Posle jučerašnje pauze.
1: O, kako volim malu devojku.
0: Ja sam Zoran Novaković, nadam se sutra bez tehničkih problema idemo punom parom.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igles do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: koja je održana u sali Narodnog muzeja u Aranđelovcu, nije prisustvovalo svih 20 odbornika, odborničke grupe, studenti iz Aranđelovaca, Mladost pobeđuje. Sednici prisustvovalo 20 odbornika ispred koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke i jedan odbornik kome je opštinska izborna komisija dodelila mandat kao i uverenje za odbornika Skupštine opštine Aranđelovac. U pitanju je odbornica Srpske napredne stranke Mira Bošnjaković, koju je na početku sednice konstatovan mandat. U nastavku sednice pred odbornicima se našao prvi rebalans budžeta opštine za 2026. godinu. Rukovodilac odeljenja za financije i računovodstvo Verica Milenović rekla je da su razlozi promene projekcija samih prihoda, zatim povećanje mase za plate, korekcija tekućih i kapitalnih rashoda.
1: U odnosu na prvobitnu odluku o budžetu, prihodi i primanja, rashodi i izdaci povećani su za 411 miliona dinara i sada ukupno planirani prihodi i rashodi u samom rebalansu iznose 3 milijarde 172 miliona dinara. Planirani prihodi iz budžeta iznose 2 milijarde 555 miliona dinara, znači povećan je plan za 77 miliona dinara, što je samo dozvoljeno limitom Ministarstva financija. Planirana su sredstva iz sopstvenih izvora i ona iznose 58 miliona dinara. Sredstva iz ostalih izvora planirana su u iznosu od 559 miliona dinara, što su sredstva od neraspoređenog viška prihoda 309 miliona dinara, ona su povećana za 109 miliona u odnosu na prvobitnu odluku o budžetu i odnosi se na sam neraspoređeni višak prihoda iz prethodne godine. I iznos od 250 miliona dinara, to su nam ostala sredstva tekući transferi od Republike i namenski transferi donacije. Što je u ovom samom rebalansu i prikazan plan i povećan je za 224 miliona dinara, a povećan je za same namenske transfere od Republike. Ja ću vam pročitati samo da smo dobili od Republike tih 224 miliona dinara od ministarstava i to od strane Saveta Evrope i donacije u iznosu od 1 223 miliona dinara, od Nacionalne agencije Francuske 1 549 miliona dinara, od Ministarstva za brigu o selu 490 miliona dinara, to su nas Miholjski susreti sela koji će se organizovati ove godine, od Komesilijata za izbjeglice i migracije 76 hiljada dinara za jednokratne pomoći, od Ministarstva privrede 200 miliona dinara za projekat rekonstrukcije objekta Staro zdanje u Aranđelovcu, od Ministarstva za brigu o porodici i demografiji 2 miliona 381 milion za projekat modernizacije dečjih igrališta, također od Ministarstva zaštite životne sredine iznos od 5 miliona i 700 dobio naš Narodni muzej za upravljanje spomenikom prirode Risovača. Od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iznos od 3 miliona 648 hiljada dinara za dva projekta koje svake godine opštini konkuriše kod ministarstva, to su projekat lični pratilac deteta i pomoć u kući. Od Ministarstva turizma i omladine iznos od 9 miliona dinara dobili smo za tekuće održavanje objekta točilišta Đulara i od Omnija Venčac Narodni muzej je dobio 355 hiljada dinara. Na osnovu svih ovih planiranih i prihoda i primanja planirali smo izvršenje rashoda u istom nivou, znači na 3 milijarde 172 miliona dinara. Što se tiče samog rebalansa, morali smo da na osnovu procene za ovih 7 meseci koje je odeljenje uradilo, analiziralo je samo izvršenje budžeta i moralo je da uradi ovaj rebalans, a s tim i u samu saglasnost Ministarstva financije i revidiranog uputstva, gde smo povećali plate svim direktnim i indirektnim korisnicima za 5,1%, što se i nalazilo u samom revidiranom uputstvu. I ovakav rebalans, moram da napomenem, samo da je otišao u Ministarstvo financija, gde je i saglasnost za ovakve i prihode i rashode dobijena saglasnost. Bez nje nismo mogli ni da pristupimo dalje realizaciji, to jest predlogu da donesemo na Skupštinu. Što se tiče drugih rashoda, uradili smo korekciju tekućih rashoda kod ugovora o delu, kod socijalne zaštite. Također smo imali veliku razliku kod prevoza, javnog prevoza. Uvedene su besplatne linije i to je malo, nismo procenili pri samoj izradi odluke o budžetu da će taj rashod biti toliko i povećan. Što se tiče kapitalnih izdataka, kapitalni izdaci su promeni povećani, to jest za sam iznos dobijenih transfera od Republike. Znači, u same kapitalne rashode nije se povećao iznos iz budžeta, ostaje na istom nivou, a što se tiče ovih dobijenih transfera od Republike, gde je ušlo tekuće održavanje i rekonstrukcija starog zdanja, kao i točilište Đulara.
0: Raspravu o prvom rebalansu budžeta iskoristio je zamjenik predsjednika opštine Ognjen Zečević, koji se osvrnuo na bojkot predstavnika opozicije Skupštine i na to kako kaže da su svi odbornici u julu primili plate.
2: Poštovani predsjedniče Skupštine, zamolio bih vas, jako mi je žao što se u ovom rebalansu budžeta to nije našlo, a ukoliko bude drugog rebalansa budžeta, zamolio bih vas, odnosno apelovao bih na vas kao predstavnik izvršne vlasti da razmotrite sljedeće. Svi smo ovih dana svedoci da odbornici takozvane studentske liste uporno pokušavaju da degradiraju ovaj dom, Skupštinu opštine Aranđelovac, gde pričaju kako je Skupština nelegitimna, ilegalna i tako dalje, i da oni iz tog razloga neće da prisustvuju sednicama Skupštine opštine. Iako im ne smeta da prisustvuju skupštinskim odborima iste te Skupštine za koju kažu da je nelegitimna i da za to primaju apanaže, to im nije problematično. Međutim, ja važim za čoveka koji raspolaže isključivo činjenicama, ne pričama, rekla, kazala, i s obzirom da ti, nazovi odbornici, ne znam više kako da ih oslovim, pošto su ovih dana aktuelni na nekim tribinama po selima, da im dođe maksimalno nekih 9-10 meštana, oni su rekli kako ne primaju skupštinske plate. S obzirom da sam bio vrlo skeptičan po tom pitanju, zatražio sam od odeljenja za financije i izvešta i dobio sam spisak odbornika Skupštine opštine Aranđelovac koji primaju naknade za svoj rad ili nerad, kako god ga nazovem. Tako da, bit ću slobodan da posle i medijima dam spisak, recimo, za mesec jul 2026. godine, gde su svi odbornici, uključujući odbornike studentske liste, primili platu, a u javnosti kažu da je ta skupština nelegitimna, nelegalna i ne dolaze na skupštinu. Prema tome, poštovani predsjedniče, daću vam predlog da, s obzirom da imamo dosta nekih problematičnih situacija, evo primjer radi, mi nemamo sada dovoljno sredstava, recimo, za ličnog pratioca, daću vam predlog da učinimo humano delo, pa da te plate koje su po meni pod potpunom zloupotrebom isplaćene ljudima koji ne dolaze na skupštine, da ih nekim narednim rebalansom ta sredstva prebacimo za onome kome su stvarno potrebna, a drugo, nije ni pošteno prema odbornicima koji dolaze ovde na svaku skupštinu, koji se pripremaju kroz materijale i sve ostalo. Zahvaljujem.
0: Nakon usvajanja odluke o prvom rebalansu budžeta, doneta je odluka o izmeni i dopuni kadrovskog plana opštinske uprave i pravobranilaštva opštine Aranđelovac za 2026. godinu, a pravni osnov za to je usklađivanje sa realnim potrebama lokalne samouprave. Krajem decembra 2025. godine opština Aranđelovac dobila je saglasnost za zapošljavanje za 14 novih izvršilaca. Jelena Živanović, direktorka predškolske ustanove Duga, obrazložila je odluku o određivanju broja dece koja se mogu upisati u vaspitne grupe u školskoj 2026. i 2027. godini, jer je broj dece znatno veći od raspoloživih kapaciteta, pa je potrebno da se broj dece u grupama uveća za oko 20%, odnosno za 3 do 4 dece u grupama, kao i da se broj dece u grupama smanji na seoskom području. Pred odbornicima se našla još jedna izmena programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bukulja za ovu godinu, koju je obrazložio direktor ovog preduzeća Milan Jačimović.
3: Na prethodnoj sednici doneli smo odluku da poslovi upravljača puta pređu pod ingerenciju našeg preduzeća. Vreme će pokazati da je to bila jedna sjajna odluka, jedna odluka koja će promeniti situaciju na terenu, pogotovo u selima, jedna odluka koja će promeniti održavanje puteva u celoj našoj opštini. Kao i za svaki posao, potrebno je određeno vreme za organizaciju i moram priznati da nas čeka dosta izazova na terenu, pogotovo kada su seoska područja u pitanju. Mislim da tamo moramo da stavimo poseban akcenat, da u buduće, što se tiče pogotovo kanala pored puta, zapuštenih, brzina pored puta i naravno samog održavanja puta. U prilog ovoj mojoj priči ide i činjenica da je lokalna samouprava već jednom pokrenula proceduru kupovine specijalne mašine Unimag, koja se već nalazi u našem krugu našeg preduzeća, i evo danas nastavljamo sa opremanjem tako te mašine. Razlog promjene ovog plana programa poslovanja je subvencija od strane opštine Aranđelovac od našeg osnivača u iznosu od 3 miliona dinara za kupovinu priključka za košenje trave, šiblje i održavanje bankina pored put. Nakon vaše saglasnosti mi svakako ulazimo u proceduru nabavke, konačno da se u septembru vidimo na terenu u punom radu te mašine. Tako, pored ove opreme, opština Aranđelovac je obezbedila i novu kombinovanu mašinu JCB četvorku, koja će uz ovu specijalnu mašinu Unimag održavati puteve i ostale tako najhitnije stvari na teritoriji opštine Aranđelovac. Definitivno sjajna vest za naše sugrađane, još jednom kažem, pogotovo na selu, gde ćemo konačno krenuti u rešavanje nagomilanih problema i dugogodišnjih problema u stvari, jel tako? Na narednoj sednici ubeđen sam da ću vas izvestiti i o daljem opremanju našeg preduzeća, da bi jedna ovako ozbiljna delatnost mogla uopšte da se nesmetano obavlja. Do tada molim vas za strpljenje, za podršku mojim kolegama na terenu, jer podsjetit ću vas, ne postoji ni jedna delatnost koju ste nam poverili, a da nismo bili maksimalno posvećeni i angažovani. Iskoristit ću priliku također da vas izvestim da smo jedina opština u okruženju koja ovim istorijski toplim danima nema rekonstrukcije, ima uredno snabdevanje na celoj teritoriji opštine Aranđelovac, koja je pokrivena, jel tako, vodovodnom mrežom. Izuzetno kvaliteta je ta naša voda i dalje i pod ovako teškim okolnostima. Nivoj na našim akumulacijama su na zavidnom nivou, što nam garantuje uredno snabdevanje ove, a mogu slobodno da kažem i sledeće godine. Ne zaboravite da je projekat Kačer, koji je svakako promenio tok celog ovog našeg sistema i koji će u decembru ponovo da se aktivira, gde ćemo moći da prepumpavamo nove količine i da ostavimo i nekim ili tako sledećim pokoljenjima jednu ovako stabilnu priču, jer neko je to i nama ostavio. Jedna smo od retkih opština koja ove godine, kao i svake prethodne, širi delatnost odnošenja smeća po selima. To je jako pohvalno. Ko se i ole razume ove naše poslove, zna o čemu pričam.
0: Donete su i odluke o davanju saglasnosti na izveštaj o radu opštinskog pravobranilaštva opštine Aranđelovac za 2025. kao i rešenja o imenovanju predsjednika, članova i sekretara Komisije za planove Skupštine opštine Aranđelovac. Zatim rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora predškolske ustanove Duga i o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora turističke organizacije opštine Aranđelovac. Doneta su i rešenja o imenovanju školskih odbora svih srednjih i osnovnih škola na području naše opštine. U izveštaju o izvršenju odluke budžetu opštine Aranđelovac za prvih 6 meseci ove godine, Verica Milenović, rukovodilac odeljenja za financije i računovodstvo, rekla je da su prihodi u prvih 6 meseci ostvareni 46% u odnosu na plan, a najviše prihoda slilo se u budžet iz poreza na zarade, imovinu i kao transferi iz Republike. Rashodi u prvih 6 meseci realizovani su 48%, najviše sredstava odlazilo je na plate, stalne troškove, kapitalne izdatke. U tački odborničke pitanja odbornik Aleksandar Antonijević pozvao je na veću kontrolu saobraćaja i veće angažovanje pripadnika policijske stanice u Aranđelovcu, i to posebno u noćnim satima, vikendima. Prosečna junska neto plata u Srbiji za zaposlene u javnom sektoru, prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku, iznosila je 124.218 dinara, a kod privatnika 118.850. Najplaćeniji u javnom sektoru bili su radnici u javnim državnim preduzećima sa prosekom nešto većim od 136.000 dinara. Slede zaposleni u državnoj administraciji, čiji je prosek bio za oko 3.000 dinara manji nego u državnim preduzećima. Zaposleni u oblasti zdravstva i socijalnog rada ostvarili su prosek od 121.095 dinara, a u obrazovanju i kulturi 120.461 dinar. Najmanji prosek u javnom sektoru, i to 101.991 dinar, zabeležila je lokalna administracija. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine u svojoj sednici održanoj u ponedeljak niz zaključaka, od kojih je najznačajnija preporuka da se poljoprivrednici oslobode obaveze predavanja računa za osnovne podsticaje. Usled teških posljedica suše koja ove godine pogodila Republiku Srbiju, odbor je predložio ukidanje procedure predavanja troškova za subvencije u iznosu od 18.000 dinara po hektaru. Ova mera bi trebalo da značajno olakša poljoprivrednicima pristup sredstvima i smanji administrativno opterećenje u periodu kada se suočavaju sa velikim gubicima i otežanim uslovima rada usled vremenskih neprilika. Suša, ekstremne temperature, visoki troškovi proizvodnje ostavit će trag na tržištu hrane, ali ozbiljne nestašice nisu izgledne, ocenjuje agrarni analitičar Žarko Galetin. On očekuje postepen rast cena tokom jeseni i zime, koji bi se kroz nekoliko mjeseci, kada se sve sabere, mogao značajno odraziti na kućne budžete. Poljoprivreda se ove godine suočava sa kombinacijom visokih temperatura, dugotrajne suše i sve izraženijih posljedica klimatskih promjena. Iako agrarni analitičar Žarko Kaletina očekuje ozbiljne poremećaje u snabdevanju hranom, upozorava da bi posljedice lošije proizvodne sezone mogle da se osete kroz postepen rast cena tokom jeseni i zime. Suše i ekstremne temperature ovog leta neće, prema proceni agrarnog analitičara Žarka Kaletina, izazvati nestašice hrane, niti ozbiljne poremećaje na tržištu. Međutim, posljedice nepovoljnih vremenskih uslova neće ostati samo na njivama. One će se, kako objašnjava, postepeno preliti na cene poljoprivrednih sirovina, a zatim i na gotove prehrambene proizvode. Poseban problem predstavlja činjenica da se nepovoljni vremenski uslovi nadovezuju na već visoke troškove proizvodnje. Žitarice i uljarice predstavljaju osnovu velikog dela prehrambenog sistema, od proizvodnje brašna i ulja do stočne hrane, mesa i mleka. Zbog toga svako veće odstupanje u njihovoj proizvodnji ima posljedice koje se vremenom osjećaju do čitavog lanca. Galetin smatra da su se u prethodnom periodu istovremeno pojavili brojni faktori koji bi sami po sebi mogli da izvrše pritisak na cene. Tu su suše, visoke temperature, ali i geopolitičke tenzije, poremećaj u transportu i povećani troškovi gotovo svih inputa potrebnih za poljoprivrednu proizvodnju. Ipak cene osnovnih poljoprivrednih proizvoda nisu rasle onoliko brzo koliko bi se, imajući u vidu sve ove okolnosti, moglo očekivati. Kako smatra, to ne znači da pritisak neće doći do potrošača. Jedan od ključnih problema ove proizvodne sezone jeste kukuruz. Reč je o jednoj od najvažnijih biljnih kultura na svetu, čija proizvodnja ima veliki značaj i za prehrambenu industriju i za stočarstvo. Prema Galetinu, prinosi kukuruza u pojedinim delovima Evrope značajno su podbacili u odnosu na prošlu godinu. Slične probleme beleži proizvođači na američkom kontinentu. Kada je proizvodnja manja od očekivane, tržište neminovno reaguje. Manja ponuda uz istu ili povećanu potražnju stvara pritisak na cenu, a taj pritisak se ne završava na proizvođaču žitarica. Kukuruz ulazi u veliki broj proizvodnih lanaca, posebno kroz stočnu hranu, pa se njegovo poskupljenje vremenom može preliti na meso, mleko i druge proizvode. Zbog toga Galetin očekuje da će cene žitarica i uljarica nastaviti da rastu, ali ne naglo. Najvažnija poruka njegove procene jeste da građani ne treba da očekuju scenarij u kojem će neki osnovni proizvod preko noći poskupiti za nekoliko desetina procenata. Umjesto toga mnogo je realniji postepen rast. Problem je što takav rast potrošač možda neće odmah primetiti. Nekoliko procenata više na jednom proizvodu, zatim novo povećanje nekoliko nedelja kasnije, pa dodatno poskupljenje u narednom delu lanca na kraju mogu napraviti značajnu razliku u kućnom budžetu. On posebno ukazuje na činjenicu da se rast troškova ne zaustavlja kod proizvođača primarne poljoprivredne robe. Kada poskupi pšenica, kukuruz ili suncokret, veće troškove najpre osjeća prerađivačka industrija. Ona ih ugrađuju u svoju cenu, a zatim sljedeći proizvođač dodaje svoje troškove i maržu. Tako se cena postepeno povećava kroz čitav lanac od njive do prodavnice. Zbog toga bi cene prerađenih prehrambenih proizvoda mogle da rastu brže od cena same sirovine. Ovogodišnja suša nije izolovan događaj. Sve češće ekstremne temperature i duži periodi bez padavina menjaju uslove u kojima poljoprivrednici proizvode hranu. Za poljoprivredu to znači veći rizik, veće troškove i veću neizvesnost. Proizvođač danas mora da računa na mogućnost da će tokom ključne faze razvoja biljke izostati kiša ili da će temperature biti toliko visoke da će prinos značajno pasti. Istovremeno troškovi goriva, đubriva, zaštitnih sredstava, energije i drugih inputa ostaju visoki. Takva kombinacija postepeno menja i strukturu cene hrane. Prema njegovoj proceni, upravo zato rast cena koje se očekuje tokom jeseni nije samo kratkoročna posljedica jedne loše sezone, on ima širi strukturni karakter. Suša će tako, čak i ako ne izazove nestašicu, svoju cenu najverovatnije naplatiti kroz tržište. U Srbiji u periodu januar-jul ove godine rođeno 33.345 beba, što je za 2% ili 652 više nego u istom periodu prethodne godine, kada je rođeno 32.693 dece. U istom periodu smanjen je broj umrlih od januara do jula ove godine, umrlo je 55.454 ljudi, a u prvih 7 mjeseci prošle godine 55.985, što je 0,9% ili 531 osoba manje nego prošle godine. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za dodelu učeničkih kredita i stipendije za školsku 2026-27. Prijavljivanje je moguće od 1. do 30. septembra svake godine za učeničke kredite koji su namenjeni učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja. Prijavi se oko 650 učenika srednjih škola, dok za učeničke stipendije konkuriše oko 23.000 srednjoškolaca u Srbiji. Mesečni iznos stipendije iznosi 8.100 dinara. Stipendija se isplaćuje dok traje školska godina 10 mjeseci, tako da je ukupan iznos novca koji se dodeljuje 81.000 dinara. Nova školska godina u Srbiji počinje utorak 1. septembra, pa je roditeljima ostalo još nekoliko dana da nabave udžbenike, sveske, školski pribor i ostalu opremu za đake. U odnosu na prošlu godinu, kada je došlo do poskupljenja školskog pribora, u knjižari Bobomara naglašavaju da su cene na nivou prošlogodišnjih. Po pravilu, za đake prvake bira se anatomski ranac, a pored pernice tu su i brojne sitnice koje posebno onima koji će 1. septembra prvi put sesti u školske klupe ulepšati školske obaveze. U ovoj knjižari mogu se naručiti i udžbenici. Nova školska godina samo što nije počela, a nekako ta euforija pred početak školske godine čini se najviše se osjeća u knjižarama. Nabavka školskog pribora Rančeva svakako je aktuelna ove posljednje nedelje u avgustu mesecu. Verica Milosavljević, prodavac je ovdje u knjižari Bubamara, koja evo već više od 3 decenije odgovara na potrebe svojih potrošača. Pre svega, evo sada govorimo o tom školskom priboru, da li su gužve već počele, da pomenemo i to da kupci kod vas mogu da nabavljaju i školski pribor i na osnovu računa koji opština Aranđelovac jeste izdvaja za udžbenike i za nastavni pribor, pa kako protiču ovi posljednji dani avgusta?
4: Pa krenulo je malo, ima naroda, ima interesovanja, ima i kupovine za školski pribor. Želela bih da čestitam svim prvacima polazak u školu i srećno školovanje u buduće. Mi smo se opremili, stigli su novi ranci, normalno sveske, sav ostali pribor, šestari, gumice, olovke, blokovi i ostalo. Šta je potrebno, drvene boje, flomasteri, tempere, svega imam.
0: Kažemo, nekako taj septembar mjesec je udarac na džep roditelja, nekako prošlo je letovanje, a sad odjednom treba izdvojiti i velika sredstva za opremanje, pre svega kada govorimo o prvacima, tada mora da se kupi sve novo i da bude sve i zanimljivo đaku prvaku, a s druge strane, da li je došlo do promjene u cenama odnosu na prošlu godinu?
4: Da, ove godine ne. Cene su ostale iste, počev od ranaca, iako je bilo pomerenja, to je vrlo malo, sveske su ista je cena kao i prošle godine i sav ostali pribor. Znači, da budem iskrena, nije bilo promjena cena.
0: Rekli smo, ranci su nekako ta okosnica od koje sve kreće i da li roditelji biraju, s obzirom na to kada govorimo o prvacima, oni žele da to bude anatomski jer znaju koliko udžbenika mora da se nosi, a opet treba ispuniti želju detetu.
4: Znate šta, za prvake, stvarno, za taj niži uzrast dece školske, uvek je ranac odrađen anatomski, znači sve to sada je to stvar izbora roditelja. Evo, možete da pogledate, ti ranci su testirani što se tiče same težine. To je 850 grama, 900. Ojačani su, jer stvarno naša deca, ne znam, za ostalo su baš preopterećena školskim priborom koji nose u školu. Tako da, u principu, kažem, za njih je to ojačano. Ima raznih modela. Što se tiče cena, pa cene su tu od 3000 i nešto, pa da kažem ima i skupljih, imate i do 10.
0: Imali i ove godine omiljenih junaka, ko je to omiljeni motiv devojčicama, a koji dečaci?
4: Pa devojčice su sada na unikornu, na stiču i tako, dečaci sportska varijanta, futbal, games i tako, ali ovaj, ko devojčica, kažem stič je ovaj preovlada ove godine.
0: Mnogo je opuštenije sigurno kada se opremaju đaci starijih uzrasta, em je nešto ostalo od prethodne godine, em ne mora toliko da se vodi računa o tipu ranca. Vi svakako, evo rekli smo, duže od 3 decenije snabdevate učenike naše opštine školskim priborom, s druge strane i garantujete na neki način za kvalitet.
4: Pa, mislim da se po tome razlikujemo od drugih. Ja uvek kažem, što kažete vi, ime stoji iza nas. Znači, ne rajfešlusiti, pa ako dođe da se očije ranac, da se pocepa i to, stvarno gledamo da taj ranac zamenimo. Nemamo mnogo reklamacija, desi se, ali uvek stojimo iza naše robe.
0: Sljedeća stavka, pernica, da li je puna ili prazna, da li je puniti ili kupiti komplet pernicu, koje su vaše preporuke i koje su cene?
4: Pa znate šta, za nekog ko gleda, ali sada i Štedler i Stabilo, Đoto, svi imaju svoje pernice, odnosno ta kvalitetnija punjenja su u pernicama. Pernice imate pune, da kažem, i ispod 1000 dinara, što znači ima i drvene boje i flomaster. S jedne strane, to bude i potrošni materijal, ako ćemo iskreno, mada deca to kupuju, roditelji, normalno da se složi ranac i pernice i sve, ali to posle ide, tipa tetke, ujne, prijatelji, to najviše ide na poklon.
0: I ono što uvijek nekako deci zna da ulepše te prve školske dane, to je naravno i onim školarcima koji već imaju staža u tome, su te sitnice, zarezači, evo malo pre sam čula ti električni zarezači, da li je to aktualno?
4: Električna gumica, to je stiglo prvi put ove godine. Pa znate šta, ali to opet mislim da više uzimaju deca nižih razreda, jer to je njima zanimljivije. Ovi odrasli školarci, da kažem, tipa 7., 8. razredina, deca koja su već i starija, njima je bitno, ne kažem, ima dece koja vole da biraju, da izaberu i dezen i motiv, kada biraju i sveske. Mislim, stvarno, jako je bitno da je i papir kvalitet. Znači, ima i tu razlike i to mora da, mislim, moraju roditelji da razumeju malo, mada ko čije dete, lupam, 7., 8. razred ili starije, zna se, i kada kupuju da traže ovaj deblji papir, odnosno, kažem, jači, da ne propušta sa druge strane mastilo ili boju i tako.
0: Koje su cene tih kvalitetnih sveski i koji formati i koje cene?
4: Pa sveska A5 sa papirom koji je 80 grama je tipa 85 dinara, ima i 76. Pazite, najjeftinija sveska je 46 dinara u prodaji, bitno je da papir nije recikliran, odnosno da nije žut. Ima ljudi koji imaju više dece, pa uzimaju, da kažem, i te jeftinije, ne pogreše ništa, ali u principu 85 dinara je sveska stvarno kvalitetna.
0: Nabavka također i kompleta za tehničko crtanje, zatim za likovno, plastelin sada za prvake, flomasteri.
4: Pa sve je to u ponudi kod nas, imaju i plastelini, imaju i dasmase i glina, to uzimaju deca tipa posle 4. razreda dasmasu i ostalo, jer ne kažem da se da im nastavnici da se bave vajarstvom, daleko od toga, ali uzimaju dosta toga što je u programu, da kažem, za neki viši nivo u likovnom. Ovo su vam, za tehničko crtanje imate sveske sa tabelom, odnosno odrađene, kome nastavnici normalno dozvoljavaju, imate sveske obične, to obično petaci, oni u 5. razredu dobijaju tehničko i te godine uče odnosno crtaju tabele, posle toga mogu da uzmu svesku koja je već sa gotovom tabelom. To isto najviše tih otoramova, otoploča, ali sada je u školi zastupljen dosta komplet za tehničko crtanje i oni dobijaju tu materijal dosta. To ide uz udžbenike. Ili ako nisu naručili i uzeli udžbenike, može posebno da se poruči.
0: Da pomenemo da vi nabavljate i udžbenike i za osnovce i za srednjoškolce.
4: Da, mi već imamo primljene porudžbine za, da kažem, za osnovce, za srednjoškolce još ne. Isporuka, nadam se, bit će za nedelju dana kada krene u školi. Već godinama radimo porudžbine, znači ne mora to da bude ceo komplet udžbenika, mogu da budu radne sveske, pošto ako ima od prethodne dece ili ste uspeli da kupite polovane, samo da okupite radne sveske da biste imali ceo komplet.
0: Svečana dodela knjižene nagrade Danko Popović, koja se ove godine dodeljuje po 15. put, je večeras u 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava, laureat za najbolju knjigu proze u 2025. godini. Nagrade Danko Popović je Vladimir Vujović za roman Razgovori s vješticom. Za projekat Narodnog muzeja koji se tiče konzervacije tekstilnih predmeta iz etnološke zbirke Ministarstva kulture ove godine opredelilo 600.000 dinara. Ovo sredstvo biće utrošeno za vraćanje sjaja za čak 15 predmeta iz ove zbirke. Ukoliko se projekat nastavi naredne godine u istom obimu, posao konzervacije tekstilnih predmeta biće završen. U okviru augustovskog programa Smotr umetnosti i mermer i zvuci u subotu 19.30 u Dvorani Park je predstava Bašta sljezove boje. Predstavu režirao jedan od najznačajnijih domaćih reditelja Egon Savina, na sceni lik velikog pisca Branka Ćopića, oživeće glumac Nebojša Milovanović. Narednog dana u istom terminu na daskama Dvorane Park je gala koncert baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Besplatne ulaznice za ova dva događaja mogu se preuzeti do petka 28. augusta od 10 do 18 sati u galeriji Alek Đonović. Danas u 18 sati u porti Bukovičke crkve, crkvena opština Bukovička organizuje humanitarni koncert iznenađenja za parohijanku Aleksandru Vukašinović iz Aranđelovca. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova do 31. avgusta organizuje veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije. Analiza bezbednosti saobraćaja za period od januara do jula ove godine pokazala da pojedine policijske uprave beleže rizik stradanja koji je znatno iznad republičkog proseka. Tokom narednih 8 dana policija će prvenstveno kontrolisati prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, za nepropisno korišćenje mobilnog telefona, kao i nepropisan prevoz dece. Poseban fokus biće na autoputevima gde se zbog kraja letnje turističke sezone očekuju velike gužve, naročito tokom predstojećeg vikenda. Kako bi kontrola bilo što efikasnije, starešine saobraćajne policije biće neprekidno na terenu sa patrolama. Nakon današnjih predaha, kada živa na termometru nije prelazila 30. podeljak, od sutra temperature ponovo preko 30. U našem gradu jutarnja temperatura sutra 18, tokom dana pratit će sunce i maksimalna temperatura oko 34. podeljka. U petak i subotu temperature iznad 35 stepeni. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
5: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064-18-25-828, 064-18-25-828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.

jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče. Nije je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se idu, ili se ne dodiru, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se idu, ili se ne dodiru, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: čekaj me gore.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Ideš po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče. Nije je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dinu, ili se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dinu, ili se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krali.

gledaš me kao da se znamo. Stranca dva, eto to smo.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.